0: Flautistkinja Marina Nenadović, violinistkinja Julija Hartig i pijanistkinja Natalija Mladenović odsvirale su posljednji, sedmi predlog u današnjoj emisiji, prvi komad iz ciklusa Zefirov povratak ili Zefiro Torna Vlastimira Trajkovića. Bio je to naš posljednji predlog za danas. Do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio.

Iz svega do sada navedenog, možemo da zaključimo da su opanci o kojima govorimo u današnjoj emisiji o zlata jabuka, laka, seoska, kožna obuća koja se priteže oko nogu kaiševima ili oputom i da su bili osnovna obuća većine stanovnika u selima Srbije sve do prve polovine 20. veka. Na svakom delu teritorije gdje su živjeli Srbi, opanci su imali neke posebnosti, karakteristike kraja u kojem su nastali. Tako su nošeni šabački, valjevski, užički, šumadijski, kosmetski, kačerski, kolubarski i moravski opanci, ali i noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. U zapadnoj Srbiji više su izrađivani i nošeni građeni opanci, a u istočnoj Srbiji presni. U sljedećem muzičkom bloku slušamo Lepo Lukić i Kolo Kačerac, solista na fruli Tomislav Spasojević uz pratnju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović.

0: Vladan Desnica, za najbolji roman godine književnici Dubravki Rebić za delo Leto je kraj u izdanju Prometeja. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: Nakon knjiga Noć pre pada u reku i Tonemo, Leto je kraj treći je roman Dubravke Rebić. U njemu se kroz sudbinu glavne junakinje Željane govori o višedecenijskoj sudbini jedne porodice u zemlji koja se raspada. Ovu, inače čestu temu savremene proze, po mišljenju žirija odlikuje neobičan pristup. A o tome kako je ovo delo nastalo, govori laureatkinja Dubravka Rebić.
2: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd, a vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu. U samom središtu romana je osjećaj uljeza, zapravo da smo nezaslužni svega što imamo i da ne bismo trebali da se nalazimo na mestu na kojem se nalazimo i da je pitanje vremena kada će drugi to da primete, i mislim da je to osjećaj sa kojima se mnogi od nas bore. Pa ja, i možda sam zato kad su mi javili da sam dobitnica nagrade prvo pomislila da je nekakva greška, ali mi je drago što nije i smatram da ovaj roman nagradu zaslužuje i zahvalna sam žiriju što je to prepoznao.
1: Nagrađena knjiga Dubravke Rebić govori o tome da su istorijska prošlost neke zemlje, kao i prošlost pojedinaca, prepune praznina koje zamagljuju istinu, kaže članica žirija Ljubica Arsić.
3: Mene je najviše privukao taj ženski glas iz kojeg se pripoveda, dakle meni je taj glas i blizak, a istovremeno i neobičan zbog toga što u našoj književnosti taj glas ne postoji baš tako jasno artikulisan. Osim toga, Dubravka je uspela da spoji jednu nostalgičnu sliku one prošlosti, onog vremena kojem ja pripadam i koje ja nekako dobru senzibilitetu osjećam, a istovremeno je vrlo moderna i negde je predočila svet u kojem ona živi. Tako da je vrlo vešto izvela to spajanje, u stvari artikulisanje dva različita vremena.
1: Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsjetila je da je nagrada Vladan Desnica jedino priznanje u zemlji koje pisci dodeljuju piscima. Odlomke iz romana Leto je kraj Dubravke Rebić govorio je glumac Jovan Jovanović, a upriličen je i nastup kvarteta Wonder Strings.

Tek je skoro Arhiv Vojvodine izdao popis žrtava Srema i to je, možemo reći, nekako prvi kompletan za sada popis, tim što sam im ja zamerio, ja znam, nisam zamerio, nego znam za neke imena spletom okolnosti, materin deda, deda Sima, Krička, oni su došli iz Dalmacije, pobjegli su od gladi 20. godina, on je zaklan na Fruškoj gori, ali ga, i čak njegovo ime stoji na spomeniku u selu Divoš gdje su živjeli na Fruškoj gori, ali ga nema u tom popisu. Ali prema tom popisu negdje oko 42.000 ljudi je pobijeno od strane Ustaša. Ako se uzme u obzir činjenice da je recimo po posljednjem popisu iz 31. godine koji je vršen u Kraljevini Jugoslaviji, broj Srba, odnosno broj stanovnika Srema je negdje oko 400.000, od toga 210.000 je bilo Srba. Dakle, Srbi u Sremu su bili relativno, odnosno bili su da polovična zapravo većina, a 90% tih žrtava su Srbi, oni koji nisu Srbi, u 99% slučajeva su Romi.

kada gledate ukupan bilans žrtava, recimo Mitrovice, on, kako da vam kažem, nije toliko velik. Mitrovica ima 13.000 stanovnika pred rat i nekde oko 600 žrtava, što nije nekakva velika cifra, a sad ćemo reći zašto, ali najveći broj tih ljudi su dakle bili krem međuratnog, dakle u tom smislu predratnog međuratnog mitrovičkog društva i u tom smislu Jovan Rudinski u potpunosti u pravu. Nema više nacionalnih kulturnih elita koja je vodila Mitrovicu između dva rata, slagali se mislim ili ne slagali, ona je nakon rata nepostojeća, ona je u potpunosti zbrisana,

0: Sada je tačno 18 sati i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasjedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u srijedu, a tokom boravka u Njujorku imat će bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.